0: gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman. Lagu-lagu kawih Sunda baris dipidangkeun danget ieu kaum dangu tabu 10 dugikeun ka tabu 11. Sanes wae tiasa didangukeun ti audio streaming www.rri.co.id ada napi di aplikasi RRI Digital atau napi di terestrial di AM 540, tapi oge tiasa ngadangukeun lajeng oge tiasa ngabandungan langsung kaum dangunya di studio hiji Propat RRI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung di pidangan acara kakawihan Propat RRI Bandung. Urang lebet kana pidangan anu kahiji mangrupikeun anu munggaran pangintennya bubuka kaum dangu urang gabung ka studio hiji Propat RRI Bandung nyangakeun teh anu

Pro Opat. Basisir Pangandaran pernahna ayah di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panempoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawa putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul, kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih, baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna, pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu paeh, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan mungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pro Opat. Gunung Gede aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Ngaran salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sanskerta nyaeta salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Salian kasenian-kasenian tradisional di Provinsi Jawa Barat oge aya seni sastra daerah, nyaeta seni sastra lisan, aya oge jenis sastra tulisan. Sastra lisan ngewengku carita-carita rakyat, dongeng, legenda, mitologi, sedengken sastra tulisan aya dina naskah-naskah kuno. Di wewengkon Jawa Barat, sastra lisan dijieun dina wangunan pantun. Pantun nyaeta puisi anu diselang sekar jeung obrolan, kitu deui leunjeuran caritana. Pantun dibawakeun ku juru atawa tukang pantun. Biasana wangunan sastra pantun eta dipidangkeun pikeun mirik upacara-upacara adat. Warta Pamungkas. Ucing-ucingan biasa disebut meng-mengan atawa aya menyebut ucing udat. Dimimitian kucing ciripit, suwit atawa hompimpah pikeun nangtukeun ucing. Sabada eta anu ucing baris muda glawan nepi ka beunang, saterusna anu beunang langsung jadi ucing, sawatara pamaen nu samemehna jadi ucing bebas tina tugasna. Dina versi anu beda, lamun pamaen beunang kunu jadi ucing, baris jadi baladna dina ngabantu ngudag pamaen sejena nepi ka kabeh pamaen beunang ku jadi ucing. Ucing-ucingan dimimitian deui ti awal. Sababaraha model ucing-ucingan di masyarakat Sunda, diantarana aya ucing sumput, ucing tihang, ucing sarung, ucing babet, ucing kup, ucing bol, jeung ucing nagok. Bungsa kitu kalawarta anu didugikeun, simkuring punia iswara, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Gusaran nyaeta neuteuk atawa ngaratkeun waos budak awewe ngagunakeun alat anu khusus. Maksud tina eta upacara gusaran nyaeta sangkan waos budak awewe jadi rata tur rapih, utamana sangkan nambah kagelisan eta budak. Upacara gusaran dilaksanakeun upama budak awewe geus manjing umur 7 taun. Runtuyan upacara, sabada budak awewe didangdanan, diuk di antara tamu, saterusna dibacakeun doa jeung solawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satuluyna, indung beurang ngalaksanakeun gusaran ka eta budak awewe, sareng sena eta dibawa ka balandongan pikeun disawer. Dina upacara gusaran oge dilaksanakeun tindikan, nyaeta ngaliangan daun ceuli pikeun masang anting-anting. Warta pamungkas, ngalamar, hiji adat kebiasaan pikeun nanyaan atawa nyeureuhan, nyaeta silaturahmi anu dilakukeun ku kulawarga pihak lalaki ka pihak awewe, ngajajab hiji jajaka pikeun nyeureuhan hiji mojang, anu dilakukeun sababaraha waktu samemeh dilaksanakeun akad nikah. Tangtuna dina eta acara, dua pihak ngalakukeun guneman pikeun nangtukeun waktu atawa mangsana akad nikah. Salaku acara panutup dina ngalamar, kulawarga pihak lalaki masrahkeun duit ka pihak kulawarga awewe, salaku panyangcang, aya oge anu ditambah ku seureuh atawa raraken nyepah, bubuahan jeung kue. Timimiti acara eta rengse dilaksanakeun, si mojang geus kabeungkeut turut teu bisa narima lalaki atawa jajaka anu sejen. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Tarekah pikeun ngungkulan ayana aksi kejahatan khususna begal motor jeung maling motor masih dilakukeun ku Polda Jawa Barat. Disagedengeun dicerek di tempat, polisi oge ngalegaan lengkahna kumaha carana nyegah tur mere atikan lingkungan sakola jeung padumukan warga. Kegiatan samodel kitu mangrupa salah sahiji bagian tina operasi Libas Lodaya 2020 genep ku cara ngarangku langsung tur umaja kabarudak sakola jeung masyarakat pikeun leuwih mikawanoh naon kasang tukangna ayana gangguan keamanan sakaligus sangkan leuwih mikanyaho lengkah naon anu kudu dilakukeun pikeun ngahindar tina prilaku anu jahat. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan netelakeun hal anu sipatna ngatik ngadidik kudu ditepikeun ka masyarakat lain ngan saukur ngandelkeun wungkul aparat dina ngajaga keamanan masyarakat oge dipiharep ngabogaan kaengeuh kana kaayaan wewengkon di sabudeureunana.

Kom dongo perobat budaya Air Bandung lebat tabu 23 atang napi tabu 11 langkung 2 menit sejak kadugikan pidangan acara dongeng ya numana dongeng denget ieu ngadugikeun dongeng na teh ngeunaan girimis kasorenakeun wilujeng ngadangukeun oge dilajengkeun pangintan kana sababaraha lagu minangka ieu lagu atang napi tepang danguna urang aduh pamungkas.

0: miyuni lilin gitu cenah kuring teh cek pamajikan mah. Pantes wae omongna kitu teh lantaran unggal balik ti sakola kuring mindengarahuh. Akang mah nu diobrolkeun teh huh deui iraha atuh hahahna. Pokna bari ninyuh kopi keur nutas balik digawe. Kuring teu mairan da puguh gede rumasa can bisa ngabagjakeun pamajikan. Keur mah kitu kuring sok mindeng nyaritakeun karipuh di sakola. Pikir kuring kasaha deui kudu balaka lamun lain ka pamajikan. Geus puguh pangbeberah nu ilaharna ceuk batur mah bisa jadi parepeh hateteh. Kuring mah can boga duka teuing kunaon. Da ihtian mah geus sagala dilakonan. Tapi lamun ceuk pangeran ulah waka kuring teu bisa maksa.
1: Gula bodasna tos seep. Ieu ge kopi kantun sakali ninyuh deui. Enjing mah ulah ninyuh kopi. Cien teh we ngarah teu kudu digulaan.
0: Taya nu lemek saheula anan. Manehna kawas nu surti yen kuring keur ngemu hanjelu. Gek diuk digireun kuring bari nyodorkeun kopi.
1: Kang, kumaha di sakola?
0: Kuring teu langsung ngawalon. Kalah tuluy ngargot kopi. Sanajan ceulina geus rawing ngadengekeun wae carita nu sarua, tapi tara pernah kaliwat nanyakeun kayaan di sakola. Kasebutna kuring teh kepala sekolah. Tapi urusan pakaya mah kuring teu ngaboga-boga. Pantesna kepala sekolah mah boga tanah jeung sawah anu lega. Balong jeung sasaunganana atawa minimal boga tempat matu anu merenah. Teu cara kuring. Pamatuhan teu matu. Sawah jeung balong ukur kateuteup ngeplakna di taneuh batur. Kapan batur mah jadi kepala sekolah teh pamianganana ti pagawe negeri ari kuring. Ayeuna pamarentah keur giat-giatna ngawangun sakola anyar anu aragreng. Kuring jeung balad di sakola ukur ngegel curug bari gegebegan. Sieun sakola teu kaagihan siswa. Kajaba ti eta kapan hirup hurupna ieu sakola teh ngandelkeun pisan kana dana partisipasi ti wali siswa. Komo perkara honor guru mah kudu wae kacumponan. Lamun lat sok aya wae omongan mata krawing ceulit teh.
2: Asa sakola di lemburnya honor dirapel 3 bulaneun.
3: Atuh sakalian we ditambahan ku beas jeung bubeutian sapuratina.
0: Kitu nu sok kadenge teh. Kituna teh bari cing cakakak. Ngabeberah maneh meureun. Kuring ke sakapeung mah sok milu seuri. Sanajan hate mah carinakdak. Perkara honor guru jeung staf mah sok diheulakeun wae. Sanajan sok rada lat lantaran dana partisipasi ti wali siswa can jejeg kakumpul. Kuring masuk iraha bae ayana. Ah, keun we da kuring menyekal kawijakan. Nu mataku pamajikan sok disebut miyuni lilin ge. Hayo wae mikiran dapur batur bari nu sorangan sakapeung sok tara ngebul. Hiji poe sobat dalit kuring nu ayeuna nyekel kalungguhan jadi wakasek datang nyamperkeun karuangan. Ulang karohangan. Tara-tara tirasari ngatak heran jeung nimbulkeun rewan pataleka.
4: Pak KS, manawi nujulnya se
0: aya piobroleun pokna bari nangtung keneh di lawang panto.
4: Aeh, mangga atuh kalebet. Kumaha pada sim? Aya nu tiasa dibantos?
0: Kuring pindah diuk ke meja tamu, pada sim nuturkeun. Pada sim nyaritana malapah gedang ti mimiti ngobrolkeun pasoalan kula wargana, sakola budak jeung pasoalan-pasoalan diana nu aya patalina jeung materi.
4: Kuring geus terus rasa. Aya sababaraha kamungkinan lamun aya nu ngobrolkeun perkara materi, nah harek menta diheulakeun honorna, nginjem duit ka sakola atawa
3: enjing sonten eskana lungsur pokna teh.
0: Bener we, henteu nyalahan. Pada sim isukan rek nuturkeun maranehna nu miang mariluan program pengangkatan honorer ka sakola negeri. Eta obrolan teh dipungkas ku bahasan SK pengangkatan ti pamarentah nu bakal turun poe isukan.
4: Kuring geus teu hayang papanjangan.
0: Kukuring dienyakeun bae bari silih doakeun jeung silih jurung sangkan papada nanjung. 5 tahun jadi kepala sekolah, 5 tahun kuring yang harapan kaayaan kawas kieu. Lain hiji dua numiang dina sataun teh, tapi leuwih. Kuring sadar pisan yen hirup teh pilihan. Maranehna boga hak pikeun milih jalanna sewang-sewangan.
4: Mata kitu ge meureun boga udagan nu kudu dihontal.
0: Lamun teh mah isakola teh sakola agreng anu waragadna matak hook jalma-jalma bisa jadi.
4: Maranehna teh bakal betah lantaran sagala nyampak.
0: Kasebutna sakola swasta mah sok jadi batu loncatan.
4: Komong sakola leutik siga kieu
0: nu alanyar lulus ti paguron luhur sok rea nu daratang hayang disambat, digodo, dipeuseuh, dibebener, dibekelan ku pangalaman-pangalaman anu leubeut. Tapi akhirna tetep miang ku pangabita ti juragan nu kagungan kawijakan.
4: Hiji waktu sakola kungsi kakurangan murid.
0: Saangkatan teh ngan aya 32 urang nu daftar.
4: Nya eta ge aya bantuan ti pamarentah.
0: Ah, moal ngaleuleungit kuring ge. Tapi aringan ukur nyuhan murid sakelaseun mah mahi kana naon keur kamajuan sakola.
4: Unggal taun kalkah beuki nyirorot murid teh.
0: Kungsi ngalaman dina waktuna ujian sakola kelas 8 peserta nangan saukur 15 urang, 5 lalaki sesana awewe.
4: Estu ngan sakitu-kituna tapi barudak boga hak anu sarua kudu namatkeun sakola.
0: Harita kuring dibeberah ku pangawas bina sakola.
3: Teu naon pak, mereka juga anak bangsa dan punya hak yang sama.
0: Sing jadi amal jariyah we kanggo bapak.
4: Cenah.
0: Enya. Barudak oge hak nu sarua di mana wae maranehna nyuprih ilmu. Najan kayaan sakola ayeuna keur urip. Baheula waktu kuring masih keneh jadi guru, bangunan sakola anu agreng teh nepi ka disewakeun pikeun dijadikeun kelas keur sakola dasar.
4: Manjang nepi ka ayeuna sok ngangres lamun ningali kaayaan ayeuna.
0: Ongkoh kasebutna pribumi nu boga lahan tapi teu kabagian lapang-lapang acan.
4: Malah mah
0: kelas jeung ruang guru ge saruangan dibagi dua, disekat ukur ku triplek sahiji.
4: Keur ngawawaas kaayaan sakola, kuring digaruahkeun ku pamajikan.
1: Kang, ih kala
2: ngahuleng. Tis, gera kopi na.
4: Uring ungek bari mencrong kana cangkir kopi.
2: Ari akang na teu kabita kitu nuturkeun lalampahan batur.
4: Lain, lain teu hayang nuturkeun batur. Tapi lamun kabeh init, saha nu bakal ngayuga barudak di sakola? Geus puguh ka panti anggalna. Ieu sakola teh diwangun pikeun ngungkulan pasoalan nu aya di masyarakat. Perkara iuran sakola anu sakitu mahalna. Antukna nu daraptar ka ieu sakola teh estuning maranehna nu boga biaya ngan keur saongkoseun ngungkul. Asa katuru katutuh keur kitu teh pamarentah ngaluarkeun kawijakan. Kawijakan perkara sakola, sakola anyar. Nu diwangun kumaranehna lain teu satuju lain. Tapi naha teu kareret ku para panangkes kawijakan teh yen sakola leutik oge butuh murid keur ngahirupan dunya atikan jeung ngahirupan nu ngatikna. Kuring ukur ngareret ka pamajikan regot deui karena kopi.
2: Pahit kopi teh geuning dar. Pan seep gulana cekengge.
4: Nya, keun we atuh. Jauh jeung gula mah bakal jauh oge jeung penyakit. Nikmat ge pahit jadi ubar.
2: Ciherang nu matak sehat mah.
4: Tah, eta we engke mah nya. Manehna nyarandekeun sirah kana leungeun kuring ogona daria. Estu matak tambah geget. Asal aya daria, eta geus leuwih ti cukup.
2: Hah, lebay pisan.
4: Anger we, ngabajuan daria teh kudu ku duit. Duit nu dialatina kesang kuring, hampura geulis. Kuring ngusapan tonggong leungeuna, aya rasanya ah, bagja sedih, awor ngajadi hiji. Paso sore diuk duaan di tepas imah bari sirih sarandekeun hate neuteup mega nu leumpang mi pindingan langit alum nu ngeclak kana taneuh mimiti mawa baturna girimis kasorenakeun. Sok bakat mun hujan teh daria mah sok ngawi
2: girimis kasorenakeun. Ngentengan sewu katineng katumbiri payung langit awor jeng cipanon ngembeng. Awor jeng cipanon ngembeng.
4: Cenah genah teh lamun keur kitu teh keur ngarasakeun halimpuna sora daria nu deudeuh semu ogo bet kapireng. Sora anu matak rawing kana ceuli jeung nyeredet kana hate.

0: Gerantes Peuting di RRI Bandung. Gerentes bawaning angin, ngahiliwir, ngadalingding. Jalma soleh nyekel kataatan, dinalengkah istiqomah, hate na teweleh nganteng ka ilahi, renghapna teureun dina kalimah tasbeh, raraina teweleh marahmai, amis budi, hade tata, hade basa, zuhud ngamalkeun ajaran rasulna.
1: Perhatikeun waktu. Saestuna manusa teh nya-nya aya dina karugian. Kajaba jalma-jalma anu ariman, jeung ngamalkeun amal soleh, jeung anu silih wasiatan kana hak, jeung anu silih wasiatan kana kasabaran.
0: Jalma soleh pancek ngagem kayakinan, tegalider kumotahna robah jaman, hate na benghar ku rohmat gusti, ngalimpudan pirang-pirang kahirupan nana, rengkak jeng paripolahna, ngajadi amal nu hade, amalan nu baris nganterkeun kana lawang ridho gusti, sawarga tempat jalma-jalma soleh. Zuhud dina ngajalankeun parentah gusti jadi ciri jalma soleh. Tawakal jeung sabar ngabaju dina dirina. Sedeng ikhlas jadi pagawean hatena. Taliti jeung ati-ati jadi cecekelan nana. Tujuan hirup jalma soleh mulia kacida. Sahid di jalan Allah. Manehna teu kabitaeun ku tahta dunya, jeung teu ngudak-ngudak harta. Sabab ceuk pikirna, dunya moal dibawa.